0: ciste cui Max, ah. E ciste ni.
1: Ah, zacenia. E ciste, si ciste ci storia.
0: Ciste
1: ci ciste ci stoso. Si ciste ci storia, Ania, cu smano.
0: Oh, aha, aha,
1: aha.
0: De calini nu.
1: Și cu Ania, Ian și

0: Ya es viernes, familia. Aquí su compa el Tejano. Saludando a toda la gente de la Costa Central que ya tienen su comida favorita. Estamos hablando de Raising Cane's Chicken Fingers aquí en la Costa Central. Y bueno, hay que aprovechar estos días de vacaciones antes de que regresen los niños a clases. Llévelos a disfrutar de esas ricas tiritas de pollo. Que no falte el rico y grueso Texas Toast con rica mantequilla y esas sabrosas papitas onduladitas. Y todo acompañado con la secreta salsa de Cane's. Ya sabe, a llevar a sus hijos ahorita que tienen tiempo y aprovechen este verano. Usted solo o con su familia. No pueden faltar los Chicken Fingers de Raising Cane's. One love.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Tu nuevo escape favorito te espera en Chumash Casino Resort. Escapa de lo cotidiano y de todas las presiones de ser adulto. Hazte miembro de The Club at Chumash y recibe $20 en slot free play. Luego, juega nuestro juego para nuevos miembros para ganar más de $1,000 en slot free play. Encuentra más en chumashcasino.com. Y oye, bienvenidos a la libertad. Solo mayor de 21 años. ¿Problemas con el juego? Llame al 1-800-522-4700.
3: Continúe su historia de amor con la comida reconfortante favorita de todos en el 13º Festival Anual del Macaroni and Cheese. Este sábado 19 de septiembre, en el hermoso Avila Beach Golf Resort. Deleítese con exquisitos macarrones con queso gourmet preparados por los mejores chefs locales. Relájese en una tarde soleada con música en vivo y hermosos paisajes mientras disfruta de una gran variedad de deliciosas creaciones de macaroni con queso, acompañada de una muestra de vino, cerveza o refrescos. Comparte el amor y comparte el queso en el 13º Festival Anual del Macaroni and Cheese, sábado 19 de septiembre en el Avila Beach Resort. Compre sus boletos hoy en themacandcheesefest.com. Este es un evento exclusivo para mayores de 21 años, presentado por Moleji Ford en la salida del 101 en la Traffic Way de Arroyo Grande. Visite molejiford.com y ahorre. Moleji Ford, donde suceden cosas buenas.
4: El evento nacional de ventas Toyota llegó. Para seguir disfrutando del verano, obtén grandes ofertas en la línea más eficiente de hybrids, plug-in hybrids y vehículos eléctricos, como la RAV4 Hybrid o Plug-in Hybrid, con el poder y la capacidad de llevarte más lejos. Prius Hybrid o Plug-in Hybrid con tecnología y eficiencia para la aventura. O el todo eléctrico BZ con la resistencia para alargar la diversión del verano. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
5: ¿Qué puedes hacer en Toyota.com? Mejor pregunta, ¿qué no puedes hacer? En Toyota.com puedes ver nuestros últimos modelos, nuestro inventario y las últimas ofertas.